không có hỏi giờ bà bố bố nó vì nó không có hỏi giờ mai này là con nay giờ dọn kêu thằng cái sao cô lại giờ này